iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega.